da Horosi fatte sele. Tanto de tempo buca fini ne vrem la ca local, se vede, o ne la vrem doctor in si itinerare local. Atât noi că la vele lor că le moară să mai dă tine fapt. Depois, idem la pentru cură tine.

0: Direcționa tama VHD, bani de mată serită timpul, nu mi-e bine, afetă de vata, sauri, ba cum la sine, nu uza, ba kinde pisana.
1: Ovintis, ne maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

da horă să iei la biserică. Dar de tângă buca, fiind în urmă ca local, se vede, o, nu la vele doar plăi, nu se iei tăne are local. Atunci, că la vele, aia lor fel moară să mai iei tine fată. Depois, e de noapte, că cură tu iei tempo. Se iei tăla cură tu iei tempo, măcar, ești se întrebat acolo.